0: ici à Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Sehaskak ikastolen federazioak lan eskaintza desberdinak proposatzen ditu. Aurtengo ikasturtea bukatzeko, bi erakasle ordezko lehen mailan aritzeko, sekatzen ditu, Senpere eta Sarako ikastoletan ariko direnak. Historia geografia erakasle ordezkoa, Ziburuko Pierre Larzabal kolegiorako, eta frantses erakasle ordezkoa, Baionako Estitxu kolegiorako. Bestalde, sehaskak ikasturte hau bukatzeko eta eldu den ikasurterako beste lanpostuak proposatzen ditu. Kanboko Salvador Kolegioan hariko den idazkaria eta pertsonen harta eta zaintza erakaslea Baionako Etxepare Lizeoko. Interesatuak bazarete, xehetasunak sehaska.eus webgunean atxemanen ditutzue eta informazio gehiago nahi baduzue e-mailez galdetu elbide hortarat idatziz sehaska@ikastola.eus.
0: Ici Pays Basque. Actu-

Ez dakitze pasatzen den azken aldi ontan, jende hasi dela dantzatzen sarritan. Zerbait ikusteko adubi falta direlako.